Na Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

8:13, evo bilo je to od naše dragi Amre koja nas prati i sluša ovoga jutra. Pozdravljamo sve vas od srca, evo kao što sam rekla posebno naše drage penzionere. Evo nadam se da ste pratili prve jutarnje

I dalje ste uz jutarnji program i ovoga jutra nas sluša naša draga Senija kojoj želimo brz oporavak i da nas prati još dugi niz godina. Želimo je od srca. Senija je poželjela da čuje jutro sa Nihada Alibegovića i Ćanu. Pa slušamo nastavku jutarnjeg programa.

Imamo nekoga na vezi, halo. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro, u programu ste Radija Bosanski Petrovac, biramo hit dana. Evo, nemamo, halo. Evo, nadam se da ćemo uspostaviti kontakt, da ćemo se čuti u nastavku i dalje biramo hit dana narodne muzike. Slušamo Draganu Mirković i pjesmu Čekaj me još malo.

0: razloga nas dvoje razdvaja.
1: Nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: da li jedan stvarno je vredan
1: da živimo,
0: da živimo kako živimo.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Mokrski Zagrod.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.